0: mieszkania.
1: No ja, kryta.
0: شبانا إيما خناويني نيلدا
2: نيلدا
0: نيلدا نيلدا Saki canso, canso,
3: Essa é a prima,
4: não é? Essa é a prima, não é?
3: Essa é a prima, não é?